0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: igen.
1: Klockan är 08.00.
2: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

taggas i noldas. Någå lappis. Någå do lappis. Det är så att darbars olmot alla lappar då för orsat. Gås i bidges låta mor som oala. Det sattes i bästa jobbot. Gås i må älengärdi ojne sin gaskas. Det bästa se ojne som måste gulge do datum är det ärligt. Då ska måna en gång våldiga att jäga ditt båt och bakom mig. Gabriel Namanars ängel städde ju emot och norra njejdalosa. Nasaretti. Då är det otsa gapogars Israelis. Jag doppar ass i jordalatsat. Njejdanamale Maria. Jag såg en loppad ut och jord mot hon snickaren. Genamale Josef. Da dappover dalgå Augustus med kejsaren Roma gapogis. Birra sig gåkte dohet jag i dagsavdal. Gabriel Zerka Maria. Alvala Maria. Da ska donle gavnan armo ipmilote. Jag gärtja. Då går det saket att jag regade ett bärdne. Nu går det bort och så namma Jesusen. Som går och sade att ståra sen, jag går till dig åt dem, allemosa barnen. Maria och Josef, Eva lever nejtelen. Jag då så Eva ellen, avdags nu går i sig, jag är med. Jag då när jag är Maria, att de har lakar, då satt det nog där på hovet. Och jag åker med annars, då har jag med ädning och ätsig. Engel mojter i sådne. Att det där regodos galgale ärelagan och båtan ärat. Det galgodos och det noda på hovet. I Maria manas galgale majmalas ärtsi. Immele sodota ärtsi. Jesus le lemas tjadat. Son le ipmil. Maria romarsins fält i imars där på hovet. Och det går Jesus satt i båtet majmaj. Bossevåinga dan dock och dan ipmarsa. Just Jesus lyfter rega dan semalak och går båt erat. De lyfter satt den bästigt min. Gabriel ängel kylgi Maria att de måde gorga där på hovet. Bossevåinga gorga båtet och badgeli. Ja dan alemosa fabmo gorga sorvanastet och badgel. Bossevåinga gorga båtet och badgeli. Medan Alemosa Fappmo, Galgo Sorvanaste Dobadjel. Dan ditt i Galgo Majdat Dan Basse, Midos Regaid, Gortje Jo Ipmer Bärdnen. Maria Medi i Vålegatjat Asa, Vaiko Vel i Ädnegendan. Som Didi att Ipmer Lotte ille Mikke Gevedje Meto. Gertja, Mone Herre Barvaledje, Shados Mone Dodatum Gjelde. Dalle ädde med dem. Jag dalle dåta.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Ekornlöven. Den morgonen gick Julie tidigt till skolan så hon skulle släppa och ta följe med Magda. Men hur hade nog fortat sig till ingen nytte, för Magda kom löpande med ransel på ryggen och skulle tidigt till skolan hur og. Magda började snacka om ekornlöven med detsamma. Hon sa att ekornlöven var det farligaste dyret som fantes i hela världen. Och ekornlöven liknade lite på ekorn och lite på en löva. Och den hade ett gap som var så stort och förfärligt att den kunde se helt ner i hjärtat på den. Och ekornlöven hade långa klör och spisse tänder. Den kunde ruska upp svära trär med tänderna sina. Och hvis den ville kunde den gnaga hål i fjällena. Ekornlöven kunde sluka Julie ett enaste jafs. Då sa det bara slafs, slafs, slafs, slafs. Och så fantes det inte något Julie mer. Ögonen till Magda skinte medan hon snackade om ekornlöven. Det såg ut som hon likte att tänka på att ekornlöven var stor och farlig och att den kunde spisa Julie. Igår såg jag ekornlöven, sa Magda. Och du kan tro att den var fäle. Den var så stor som ett hus. Jag hade lagt mig om kvällen och så kom den och så kikte den in genom vinduet mitt. Du skulle sitta i stygga fjeset och de vonda ögonen. Då hade du blivit rädd då. Men Julie var rädd allerede. Hon tänkte på hur det måtte kännas och ligga alene i ett rum och plötsligt se hovet ekornlöven i mellan gardinerna. Jag hade självsagt låst ytterdörren, så jag var säker på att den inte kunde komma in, sa Magda. Och därför syntes jag inte att det gjorde något om jag artade den lite heller. Jag låg i säng och pekte näse och hade det väldigt göj, medan ekornlöven blev sintare och sintare. Och du skulle hört hvordan den brölte. Magda såg på Julie med glittrande ögon. Men ekornlöven, den var lurig som en rev, fortsatt du. När den inte kunde komma in genom dörren så smatt den bara ner genom skorstenens pipa. Det kunde den väl inte när den var så stor som ett hus, sa Julia. Ja väl då, sa Magda. Den var kanske inte helt så stor då, men fäle, det var den i alla fall. Och svart av sot. Den kom krypande langs etter golvet och piska med halen så som löver gör när de är riktigt sinte och farliga. Och plötsligt, då hoppade den upp i sängen och bet av mig nasen. Det kröp något kallt och vondt nedover ryggen på Julia, ännu hur visste att Magda löj. Det var ju ingenting i vägen med nasen till Magda. Den sa där den skulle. Det fanns inte så mycket som ett risp i näsekinne. Du lyger, sa Julia. Och orden kom långt ner ifrån halsen. Lyger jag? Långt ifrån. Du ser nog väl att det går till skulden utan nasa idag. Magda kastade hovet bak över lo. De långa hårenas flaggrade i vinden. Det finns inte ekornlöver, ropte Julia sint. Mamma har sagt det. Du bara nära mig. Men in i sig kände du en liten uro, för kanske det fantes ekornlöver likaväl. Självklart så finns det ekornlöver, lo Magda. Men lek ju bara, det vet du en kvar torsk. Men det är bäst du passar dig likaväl. Julie kunde inte bli kvitt i ordna där. Det blev liggande innina som en stor och svart klump. Allt det fröken sa på skolan gick genom den svarta klumpen. Och orden till fröken blandade sig med tankarna till Julia. Idag ska man lära en ny bokstav som heter O. Det beste passer deg likevel. Den helt runde og ser ut som en ring. Det beste passer deg likevel. Det beste passer deg likevel.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vokta min tunge, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hur lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hemma, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt, ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hånd med lägeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned över alla trötta ögon och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje i himlen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik skall de lägga mitt namn på Israels barn och så vill jag välsigna dem.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja,
1: då är det... Vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede stor den gången, ja, var det de, inte det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att vi skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Men det gick bara ett år, så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med en mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombrudet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid för många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombrudet det kom med allt annat än rock. Det är genombrudet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit, det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woogy.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Ofors. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, ja. Snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, 60, ja, exakt, 63, precis. Ja.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller i,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten. Ja.
1: Det kom sig, och vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olsson David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Man, riksspelman i Sverige. Ja. Som heter Olsson David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men då hör vi på Grinslanten först, alltså, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svensktoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt som hjembyrdige på en måte, Sven Ingvars og Steno Stanley, hvis jeg kan få lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsmann. Er det Karlskoga, er det Örebro, eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga er Värmland.
0: Altså. Karlskoga er Värmland, ja. Ja, så regner.
1: Men vi tillhör Örebro län, som ja, du säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svensktoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier jag har haft på Svensktoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla Svensktoppen.
0: Ja. Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första svenska låten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd. Nu har

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet.
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla nordmän i hvert fall har trykket till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vanskligt. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snakker om hvor fint det kan være også. Det er så skjønt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också. Ja. Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Och det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra. Så då presenterade han dem för oss. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra för det.
0: Ja, det är bra låter. Det är väldigt bra låter.
1: De står sig nästan än idag, alltså, ja, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, så fick vi bumeranger och lite sådana australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte det?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Så då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den, ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en
1: han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om ta mig i famn.
0: Ja.
1: Så det utkristalliserades den. Så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få jämlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite jämlängsel för det är liksom.
1: Ja,
0: alltså,
1: ja, när man hör de här låtarna, alltså det blir lite, man får ju vissa vibbar så att säga om minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært I Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært I Nashville, men du snakker om andre steder.
1: Jo, jeg var I Nashville også.
0: Og Abbey Road-studiet har du. Så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Nei, jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar I New York har vi ju spelat. Vi har spelat I Hollywood, I San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste fra svensk dansmusikk fra den tiden som har vært med I svensk Grand Prix?
1: Det kanskje jeg... Ja, du, det har jeg, så har jeg aldri tenkt. Men det var en bra grej som du kommer på her.
0: Ja, I hvert fall på den tiden kan jeg ikke komme ihåg at det var andre danseband som kom med der.
1: Så det, ja, just det. Men det stemmer, det alldeles riktigt.
0: Du tenkte ikke på det den gangen at det var spesielt?
1: Nei, ja, det har jeg ikke tenkt på överhuvudtaget
0: men Nej, for det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson svärmorsdröm var det någon som skrev I Norge.
1: Ja, de hittar på.
0: du har hållit det bra med samma fru kanske så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då så att säga I mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson I Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofasta karer egentligen, de vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi roter oss bort men det som där lyssnar.
1: Du, hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet så kom ju Bert Karlsson in I bilden. Men det var ju kvar. Och kom med den största hitten ni har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Vad var det som var speciellt med Margareta? Den är på Gran Canaria av och till, den dansen så heter den som bara det fortsatt.
1: Men vad tänkte du på då?
0: Nej, jag liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså det, den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Och det är fortsatt utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter på 90-talet till exempel. Så hade vi ju ett eget, eller eget, när vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet, det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars att det har varierat så mycket. Hvor har du fått alle disse talentene fra? Du har en bror som er med og kom det fra foreldre, eller?
1: Brorson, ja, Alexander. Det er en bror Ebbeson der.
0: Ja, Ebbeson også, ja. Som var med og sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med og sang så fint her. Det var Ebbeson, ja. Det er ikke din, det var Ebbes.
1: Nei, Ebbeson, ja.
0: Ja. Men er det noe DNA-aktig her som går igjen?
1: Ja, det sier
0: jeg. Er det?
1: Ja. Ja, jag tror det.
0: Det kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi är uppväxta med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.